aho ko ni te la wa tu pe ai ki sa me ko ni ke kamata a ki tau polo kalama pe me he ono ngo fulu ma ta ha nga sa me ya ko ve si u ro ki I ono valu ai au pe ono fo ga ya e lo hi mie ongo I e ku tangi atu tokanga I mu a e ku lotu pengata anga o ma mani ye o ko tau tapa me ai ki a te koe e pōngi a hokuloto oi, oi mga tuu o mā o lunga whau, te ke taki ki a iau. He ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao oi hiri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lau I kuo ngā, kau au nofo ki he toitoi anga ho kapa kauna. He ko koe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tuutu oni mai ai tofi a, ko haa apasia ki ho hua wha. Ko e mo ui ai tu I te ke whaka longo, te ke whaka tolonga, ahono ngā hi tau, ke lau I tau tangata. Tene a whio I he ao oi o tua o tangata, e ke tuutu oni a, ofa momo oni, ke rehi rehi I a. Oi ai te uhiwa aki ho kua wha maupe, o whakai e ku ngā hi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whaipeha tau lotu. E o tua mahi mahi, ai a Fiona koko ia, ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngā, koi mea mkotoa pe I he langi, pafetai, koi fotu tu uia ai a Fiona. Kana ke hanga o fotu o ki pe ho folo fola. Ia he mga hai mea I he maa mani ko ke whakanau nau ko hea pe ko he whahinga o tangata. Nā ke fotu o a ki pe ho folo fola. O mau whawheta I atu ke ho a fio e o tua he whainga maari e ko mau wausia I he pongpong ko en ia moe aho whakakoroa ko en ke hanga whakainase a ki mau tolu ai mo ui Ia ke tuku mo whakaataa ki mautolu ke mauwhai e ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Ia kāwai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko I he ahoni. A goeni hono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Ka pao te mau whakotutu o whakai tangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Eikai ke ola lerei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki e ngāhi uhinga. Ea te mau tō ke heke he ai I he tai mahi. Oi whanonga I polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa koe ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngālo e tua mo mana tua ki ho afio. O hi ko ho mau hau tamatu I. Ya pehe ki he taine kui ni, whare haa moe o ho, kai ke ngā loi pare mia, pa pehe fō ke o tua, ki he ka ai ngā tonga kotoa pe o mau I he whonuani. Pea pehe fō ka teki nau tōru kotoa pe, o mea mai I pea mei he o pe. O mau hanga atu e o tua ki ho o a fio, o I he kai te mau lava e mau tōru ha mea. A o mau lotu ke ho a fio, ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pe. Pa mālo atu o tua, kou hi koe retio mau ngāwe āki I he community tonga. Ai retio 531 PI, e o tua mau fie fia ki o āpio. Whakawhainga maari e mea ngāwe. Kou hi ke au atu e mau ngāhi polo kalama. Ai community tonga, ki he tonga kotoa pe, o mea mai me feitu keke o kunau ki ai. Mau hanga atu o tua, kai ke ngālo, ai kau ngāwe o kunau whakarere ai polo kalama. Ai ke ngālo a tevita māka, te o tua ka teki nau tōru, ai kau tamayo eiki, te o moi kau kaunanga, mate a ki whonua. O ku nau tuu mai, e o tua I he polo kalama re ti o, ke whakawhiho ko taki, ai taunga kotoa pe, I he feitu kotoa pe, o ku nau fie whanongo mai. Mau hanga ki kio a whio o tua, kai ke ngālo e maulo tu. Ai ngāhi polo kalama kotoa pe, kua fōtu tuu ki he ahoni, kau hi. Koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio ke ke kau mai eiki. Whakanaunau, whakapotoa, akinau tolu. Hoku nau hanga seti a ngahi polo kalama.
Moi ngā he polokalama ko tō apiuk mau, kanga atu ke whakakakato i he toi ngā oi polokalama oi ahoni. Kai ke ngā loa tua, mau hanga atu ko uhi ko ki nau tolu ko tō apie te nau whanongo mai ki he polokalama, mei he ope, i loto nusilani. Moi ngā he feitu ke e o tua, ke hoko e mau polokalama, ke fie fia e loto oi tonga ko tō apie. Pea nau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pe a fo i lau maari e pe e taha. Ka koe lau maari e oi a fio nā sisu. Oi a hofina ngalo ka tiki mau tolu. Ke mau mao pe a fahi ngā loto pe na ia te koe. Eiki, tāpo a ki pe a ke whakamanu iai. Kau mai i he kamata a ngā. Pe a mau lotu ke ke kau mai i he whakahoko polo kalama. Pe a ke tāpo a ki iai pe o tua o ke ngata a ngā. Oi polo kalama te mau whakahoko. Ia honi ke lang lang ia pe ai afiona ka mau puri koto a pe ki mu. Moni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai afiona ki mu a sisu ai tuku ke mau puri koto a pe ki mau tuku ki mu. Eiki koe fie fia ia moi hounga ia la. Moi whakawhita ia tuki ho a kio. Ihe polo kalama, mono kamata i ihe a honi. Ihe lotu ho mau hake a tuki ho a kio. Koe lotu ia moi hu. Moi si esia, moi whakawhitai, moi whakamālo lahi. Iho huawha, sisu kalaisi koe alo, kā ko koe piho mau whakamu ui. Pea koe keresi ai eiko sisu kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. Peo hi tu maho lau maari e māo joni. No fo ia, ai loto, oi tonga koto ape. Ia honi.

ko e tau taimi o se tamuniti e uavalu. O se mite uavalu pa mihewa, pa ming mea na ulawe koi ki ai, ko e tau polkalama ni oku hoko, ko e polkalama e taranoa i he malai spoti, whakahoko ate kautonga mailei pia pefoki ki a Silvenus tamu e piau i he efia fini. Kautonga ko tui pe wongolere ate polkalama, pa ko Silvenus e na oku i he laini talitari atu, kautonga malo. Kadonga. Kadonga. Kotoi pe kadonga malo ki me ma ho neti kadonga kwa ke ongo mai. Pe ku ke ongo ye ku ure atu pe kai. Kwa ke ongo ma ha ure. Mo katak famor mor pe ko hui. Kato o atu pe ha fasika tau tau tari ki ai.

lalo pe a mei heni ai proclama ko ni ka ata ta foi fas mo ta ta ai ki he tau proclama ko ia o ku hoko i he efe afini ta ta ai pe ai ko si peri ko line o kolisi sanere pe ko kelana o ku o atu o ta ta ai ki a tau proclama ko ia o efe afini malo

0: Ko tata mi kua hoko to tonu ai tolu. Tau hoko I pike polo kalama ko ia ai ka wako tutuku ai ko risi sanere ke lana pe amo Filipo Motulalo pe foki ki a Heini Costa pe amo ene io tatafu sime e kau mai foki pe amo I pule hako me I ke lana et kahak ki he potala noa ko ia oe ahoni. Maloe tau mau ai ahoni e rongo tangata, heini pe foki ki a Filipo ka maa foki a ene io, maloe tau mau ai ahoni.
1: Ia, Linda,
2: Maloe lelei Linda, maloe mau whainga maali.
1: Ia, malo. Ko e tau polo kalama ai, te tau kamata aki pe, ai kolosi mai ai kuleako, a Pea ui he laine ai nihi o ki nau tolu whae whingawe a ke atu mei Aotearoa. Ko e konga pe ia pōpō watu, pea mohono katoa ngai koi ai tau ni manoa korisi sanere. Pea ngau mau hao whātika te koe Edgar Haag, malo ai tau moe ngāwe lahi mei hena. Oku whewhe ai siupeeri, pea moe tau katoa ngai koe ni ki wawau Edgar.
3: Malo pito Flipo. Tu mo fata po peke o to maf mafi ta wa usia mai ai a fo coin o pe pe fo ki u ko la peke fo mal mal o pe fata po ko to pe ne kamata ke po kalama fi fi ai pe mo to ani ke ka wa ka fata ha mo mo to lu mi New Zealand yo no wa va he anga yo ngongo pe mi he ya ko lo tonga e fa ina se ke po kalama pe go ye flipo